Vitteri för det höja väckby om så de för högstå en merdin in förlorene dig in am främde land kretes vart för det höj så fyll sin daugelandets förstånd im dunkle Kleid von der Stadt, du spürst es Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Haus an Haus, laufen Geschichten von der Hui in mir.